0: sisanje.
1: I plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje.
1: I plač beba koje traže sisanje.

mojoj duši, dok za stolom pijem hladno pivo. Molim te momak, molim i orkestar, da moju pesmu odsvira, al ti

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

tako pripremali tih par pjesama koje zaokružuju temu iz tog mora. Nadam se da će vam se program svidjeti. Mi ćemo svirati sa srcem i dušom za sve vas. I zaista sam dirnuta i počašćena što ste došli u tako velikom broju. I hvala vam. Nadam se zaista da će nam biti svima ugodna večer. A ja ću malo i od stihovima nešto reći tu i tamo i tako. Pa zajedno ćemo uživati sigurno.

tekst kaže: spavaj, spavaj, dušo moja, jedina, spavaj bez ikakve boli. Spavaj, nemoj plakati, spavaj jer ljubav te okružuje.

0: Usta kad je bila čista. Eto. Panja Moruno.
1: Što mogu najaviti ostale?
0: Pa možemo svaku posebno na vrat, ha?
1: Kaže.
0: Ima ih, ako ima 5-6, zaboravit će ljudi. Ja se

0: Treća je kancion, doslovno znači pjesma i ona govori o izdaji u ljubavi. I ovako je malo je nekako ironična, nije baš tužna, nego je nekako ha ha, ne znam ko je koga izdao.
1: Izdaje se, vidiš.
0: Da, možda, ne znam, ova ta osoba koja je izdala, možda ona pjeva ha ha ha.
1: Ne znam.

rezanja u našem ciklusu je Asturijana, logično, iz Asturije. Hota je bila iz Aragona, Aragon. I ova Asturijana je panda na našoj grani od bora. Doslovce govori o čovjeku koji je bio tužan i onda vidio zeleni bor i na njega se naslonio i pomogao mu njegovoj tuzi.

0: je trajao dosta dugo. Hvala vam na strpljenju, hvala vam na pažnji, hvala vam na dolasku, hvala vam na svoj podršci. Evo vidimo se za dva tjedna, 17.8. krećemo dalje sa sljedećim koncertom. Nadam se da ćete biti tu oni koji nećete. Hvala vam što ste došli večeras, hvala našim domaćinima koji se ovo pripremili. Poslije ovo druženje, tu su Mirza i Nađa, malo ćemo se podružiti, sad ćemo, možda malo treba izaći, ali da se stolce preslože ili to, ali ne, tako ćemo se svi malo osvježiti.
1: Koji puše izaći, koji ne puše,
0: razlazi se. Hvala Samilu još jednom.
1: Koji ne puše, pomoći.

pod sunce umorno se zaputi u smrt. Sve dok se sutra ne rodi i opet noć ne pošalje.